0: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500-2026. Además, sin pagos mensuales por 90 días al financiar con GM Financial. Visita tus concesionarios Chevy de Colorado.
1: Los cargos financieros se acumulan después de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días, 0% APR por 60 meses. Pagos mensuales de 16.67 por cada mil financiados. Ejemplo de enganche 6.8%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar, no disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtenerlo o entrega el por menor antes de agosto 31, 2026.
2: Espera, ¿todo un helado, pavo y menú cuesta solo $6?
3: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
2: Ok, desde hoy venimos todos los días.
3: ¡Hecho!
4: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Has estado como en una montaña rusa. El año pasado generó una gran cantidad de estrés físico y emocional, pero ahora tienes la oportunidad de renovar y restaurar. Soy Susana Solomon de la familia de Alpine Bank, miembro FDIC. Nos comprometemos a hacer todo lo posible por brindarte tranquilidad. Comenzamos por tratarte con amabilidad. Realmente queremos escucharte y entender lo que es importante en tu vida. Como resultado, te sentirás relajado, así como si tu mente se hubiera calmado. Capaz que hasta tu presión arterial baja repentinamente y tu frecuencia cardíaca desciende. Sé que la mayoría de los bancos hablan de préstamos para automóviles o tasas de interés, pero Alpine Bank quiere darte más. Queremos darte paz.
7: ¿Buscas tu próxima aventura gastronómica? Descubre Aurora Eats, donde el mundo en una ciudad cobra vida a través de la comida. Aurora es hogar de más de 500 restaurantes y mercados locales que ofrecen sabores auténticos de todo el mundo. Ya sea que tengas antojo de comida casera o quieras probar algo completamente nuevo, Aurora Eats es tu pasaporte al sabor. Visita auroraeats.org y explora el mundo un bocado a la vez.
8: Hola, soy Yanela Vickers. Yo sobreviví una insuficiencia cardíaca causada por mi embarazo.
9: Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte entre las madres nuevas.
10: El embarazo pone presión extra sobre tu cuerpo y tu corazón. Los problemas cardíacos pueden presentarse incluso hasta un año después del parto.
9: Habla con tu médico y actúa hoy.
10: Aprende cómo mantener tu corazón sano después del parto. Visita goredforwomen.org/postparto.
11: Hola, soy el congresista Gabe Evans. Como nieto de inmigrantes mexicanos, sé que nuestras familias trabajan duro todos los días para salir adelante. Por eso, estoy luchando para bajar el costo de vida, crear más empleos y ofrecer mejores oportunidades para las familias. Yo sé de primera mano que cuando una familia puede trabajar, ahorrar dinero y darle un mejor futuro a sus hijos, el sueño americano sigue vivo. Pagado con fondos oficiales autorizados por la Cámara de Representantes.
12: La familia de Eric Cargill ha trabajado esta tierra por 5 generaciones.
13: Nos dedicamos totalmente a los animales. Ellos no esperan aunque te enfermes. Y el hospital más cercano está a 50 millas.
12: Eso cambió cuando el enfermero especialista John Hodges abrió Rawls Family Medicine.
13: Él nos mantiene de pie y gracias a eso, nuestra granja y rancho siguen vivos.
12: ¿Cómo ha impactado un enfermero tu vida?